ani svoji babi neć ne rečem. Pred njo se šempio tenardin, naskreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tista.